0: nduk, lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
1: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat

Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1.